Tama mati tu ale five stars, ya. Male musika mali. Yo, ili mfa yanga mba wal mea. O, al taimio ta afa sulua lau, lau, taimio lau lunch. Ya, si valele ya le pule, ya. Vai a fazer pula lá me vai olha faz exercise já olha faz o exercise já vai lá olha aí mas tu aí tá só no aí SL fia e olha vai mai olha lá na taua faz o exercise de tono faz faz na luenga ah e vai mais lá e o pouca lá me lá e o vale lo pe fa pe mai e vai tu lá tu pe Ma le tau le tio, vai a fa me pula la me vai o le fa le exercise ya o le fa le exercise ya vai la o ya ma tu a I ta tonu a SL fia e o le ai mai o le langa taua fa yo exercise de tonu fa le fa ngal wenga ah ya mai la yo poka la me le ah